guhdarin heja, guhdarin radio delal. Hun naha li bernameya dengi Afrin'e guhdari dibin. Bümerebin.